0: était expulsé vers la ville.
1: À 3 heures de l'après-midi, nous avons vu tous les chrétiens partir devant nous et aller à la campagne. Depuis, on n'en a revu aucun. Tous, ou presque, sont morts.
2: ពេលរហ័យស្ទឹងរាល់ជុំពេលថ្ងៃយើងទៅធ្វើការតាមដែលគេចាត់ចែងធ្វើហើយយើងក៏យើងញ៉ាំបាយដឹងស្រាប់ហើយយកអត់ទៅស្គាល់ដើមស្រូវច្បាស់លាស់មិនផងអីផងហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅចាប់ដើមធ្វើស្រែធ្វើអីហ្នឹងតាមពេលហើយចែកចែកឲ្យស្រាច់ហើយចំពោះការដែលយើងរួមទុកវេទនាគឺយើងដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងយើងងើបតាំងពីម៉ោង 3 ម៉ោង 4 ភ្លឺដែលគេគោះជួងឡើងគេហៅយើងទៅឲ្យធ្វើស្រែធ្វើចំការហើយយកអត់មានអីញ៉ គាត់ក៏ឈឺទៀតហើយសម្រាប់អ្នកឈឺគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំទេគេថាអ្នកឈឺញ៉ាំអីអត់បានដល់អញ្ចឹងគេឲ្យតែទឹកបបរហៀងនឹងឲ្យញ៉ាំនៅពេលហ្នឹងការងាររបស់អង្គការគឺមានជាប់រហូតតែដល់ពេលយប់ឡើងគេហៅយើងមកប្រជុំគ្នាគេឲ្យប្រជុំហ្នឹងគេហៅថាមេតិញគេហៅយើងប្រជុំហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមយល់ភាសារបស់ពលពតទោះបីគេនិយាយជាភាសាខ្មែរក៏តែជាភាសាពិសេសរបស់គេណាគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមយល់អំពីរបៀបដែលគេនិយាយរបៀបរបស់អង្គការដែលគេចាប់ផ្ដើមគេចាប់ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រជាជនគេឲ្យយើងគោរពអង្គការគេឲ្យយើងដឹងគុណអង្គការគេអត់មានឲ្យយើងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ទេហើយជាពិសេសគេអាចគេនិយាយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងគេថាសាសនាកាតូលិកសាសនាព្រះគ្រីស្ទគឺជាសាសនាបតិកិរិយាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនហ៊ាននិយាយថាយើងមានជំនឿបើគេនៅក្នុងសម័យនោះសូម្បីតែប្រពុតក៏គេអត់ឲ្យកាន់អ៊ីស្លាមក៏អត់
3: Of the 65,000 Cambodian Catholics alive in the early 1970s, only some 3,000 survived by the end of the 1990s. After 30 years of unimaginable violence and suffering, almost every Cambodian family has had to come to terms with the trauma of the past, but also to learn to live anew. The Catholic Church, too, has had to rebuild, not so much the buildings, though most all were destroyed,but rather the communities of the faithful.
2: Let's say, Lusala, thank you. I get time. To buy your chocolate bar, to buy your art clean, to buy your admin, a way that you train yam, what me to answer, a guy, good young trade, five chivet, prejim jang, you enter that tire such a mirror by young, I ban Mohammed, that by prejim jab, and by press hakumra by young.ជុំការយើងលួចខ្វះអភិបជាជាមួយគ្នាដែលស្ងាត់ស្ងាត់អត់ឲ្យខ្មែរក្រហមដឹងទេយើងប្រយ័ត្នពួកដឹងស្រាប់ហើយនៅពលពតកូនខ្មែរទុយទួយហ្នឹងគឺជាកងឆ្លូបណាមកក្បែរក្បែរយើងមកក្បែរផ្ទះយើងមកក្បែរខ្ទមយើងហ្នឹងគឺជាកងឆ្លូបដូច្នេះយើងប្រយ័ត្នគប់ជំហានទាំងអស់ហើយពេលដែលជុំគ្នាហ្នឹងយើងឆ្លៀតទៅរោជែករោខ្លួចអីមកញ៉ាំផងហើយឆ្លៀតលោកពេញហ្នឹងដែលលោកចាក់លោកហ៊ានធ្វើថ្វាយអភិបជាដែលស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយគ្នាយើងហ្វាយបូជាដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនណាហើយម៉ែខ្ញុំឯហ្នឹងធ្វើអង្គជេកធ្វើអីទៅតែយើងរួមនៅក្នុងថ្វាយភិបជាហើយយើងអត់មានប៉ែងកាលីមានអីទេយើងយកតឡោកយកអីយកមកយើងធ្វើជាប៉ែងកាលីហើយនំហ្នឹងផែជាលោកជាប់នឹងខ្លួនហ្នឹងតិចតួចយកមកថ្វាយភិបជា

ទៅយើងដឹងថាហើយយើងឆ្លងផុតហើយណាហើយយើងងាកទៅក្រៅវិញបានយើងឃើញថាប៉ិតមែនបើគិតតាមការដែលវាបំផ្លាញខ្ទេចទីអស់អត់មានលោកពុកអត់មានដូនជីអត់មានគ្រីបាស័កណាស់នៅច្រើនហើយយើងនៅសល់តិចតួចទៅពេលណាបានយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់មួយយើងព្រះជាម្ចាស់អត់ដាច់ចោលយើងម្ដងណាទេហើយនៅពេលដែលចេញពីពលពតមកយើងដឹងអត់មានអ្នកណាទាំងអស់នៅសល់គ្នាតិចតួចមែនទេដែលសារពីរួចបើខ្ញុំកើតឋាននៅក្នុងពេលនៅក្នុងភូមិភាគព្រំពេញខ្ញុំចង់និយាយពីភូមិពេញមួយទាំងមូលយើងមាននៅសល់គ្នាប្រហែល20 30អ្នកប៉ុណ្ណឹងដែលជាគ្រីបោសតាហើយអត់មានប្រុសប្រមាណទេប្រុសស្លាប់អស់នៅពលពតនៅសល់តែស្រីមេម៉ាយគួងកំព្រីនៅសល់តែគុនកូនកំព្រីកូនអីហ្នឹងហើយនៅចាស់ចាស់ម្នាក់ពីរអ្នកប៉ុណ្ណឹងអូស្លាប់ចោលអស់នៅសល់តែ2អ្នក3អ្នកហ្នឹងមើលខ្ញុំយើងមើលទៀតពីក្មួយខ្ញុំ24 25អ្នក